adehye mamu nyina ache ye damase so safidie no uchimie chimie chimie ha na beto yo na ha so dia na ya sempa 94.7 fm so bosumi ya toso num no na ye de ekoguo no ene eye nakan no ye toso aduasa the 30th day of May 2026 mu ene ye wona yenna mo asese modasoa na ye hwe ebomu ene eye memenda kukrantwumi dwumadie ena ne bre aso wonim se memenda edura no pase ya na wose na wotwini nyina mu nsemo a akoso ewo man gana mu ene hiso ebi asi enra nwumre ene anopa yi ye wose no so ye de etudwa ema mo eti ye kan nyina bomu a na yedidin atoso kukrantwumi ene ye de bentie ye wo ena me ye ka bom ne ye kukuru ye betumi abusia ene ade akyen ye ne a na ne osoma ye na dwuma ene ye beye wonim senra omayi emra hyebadwam mra hyebadwafo kwa setena empanifo nyina no ayeko na wano yeko a ne ye wode aba ne se LGBTQ+ ye emran hyehye yi ebetumi aboa na omayi bebi ye gina pa ye gina bre ye ka emma ene emma enhie mu awade mu sene ye sitie no obi beka sene ye ni mra dada ye wo mra na mra no se ye sinipi emra no e gina brane emra no ye emuda ho no mu no eno ni asem na emra so de ye hye na emunna ho ebre bi dua yetumi sisem eti nei empedimfo mra nura mra shebedwe mo magi atumwe no ede di pefe se wo maga na musi yeka wade a yeka wade se awade ene hinfo ena yetumi ka wobom sa awafo enei se mampani nya de nsa hyase a dada no kora e wo ho ne de ka ne pefe sa awade de eye oba ne be mase ye ka ye ho abom ne mum sa akoba sa fe die duru ba bia oba ne oba se ye be hie mu ye be dim pasogoro be ma ne be mase be dim pasogoro emre se mpanimfo odi atumu a ene ye gana ne ewo mu oni se ye chi kokokokokokoko ye kechi wade kwasi broni ka ne taabu ye ka taabu a taabu no ne kase mu no emre e be chire mu ne mra nu se ne dada mu o sane mpanimfo ocheche no na nka wonhwe no nyintum wonhwe no nyintum bna bo anu omamfo obo wo ho ne se da bi emre ya nhwe a ebe ye mra ye beje atum wo ne be wiase ye ntum mfa nya dwuma sane omayi emra hudu obi wo ho no mo deda pono so eso se ye implement no na akoye den because ye nim se da bi apapo bi wo mu a da bi emwa enti we no ye nhwe na ye nye ne frenchim ne e wo se ye ye nsa kira ye wo mu ye gidi se da bi we die emwa wanhwe ye a ye be dan mu a na be chichire ye no ye ntumi nyansa kira ye wo enu ase utie majority leader samo odi tu dwama ma yarga wo se asetena pa ye frene se asetena wo sa mra yi hu wo betumi aka se se ye ka se bi a bill bi a beto parliament na committee sitting wo matena se bebre ya sa mra we ye asetena o makọ adwenkyere o magie kokobọ wo magie ye no efri ngresi abrofu yi parliament uk parliament e ba wo ho sa mo hwe na ma anye mra no mo hwe na ma anye antum wo se ni nyina o ma famu a na nra o mo de adru ba bi a o mo de adru eti ese yi ensa che kakra aba wo mra no ye no ene sekane yesi o na wo wo ye nsantweni na wo tena radio so ye be hwe na wo ka lgbt asem no na wo ka na che se wo kra no mra no betia wo ma wo bi beka da bi ene mpanimfo che se se mimi ye nsantweni a mete hasei na me ye me report na objectively brofo e hwe ho no no me ka me chire mu me kama samu emra no ntia me se o na akua na wakase no ehu na se doctor ni bi nu obi akono ho obi a oye ge yi bi na lesbian ni bi akono ho nu aka ne kokoa mu asem a kire no se wo hwe emra fa ya pomuden ehu a
yese niye wakwa ya sabi ano ni information confidential ni information ye mfa meto abonye echi sena nkamra ne se nye sitie ne dada emua nka wo doctor sa confidentiality patient de no nka eni ho eso we de ye se akọ no akọ kana sem doctor mre bia nchichere wo se chinchira bebom dawuro lawyer ni so se bia wo bia ba o mpese lawyer ni jina mu mame a lawyer fo so so won so ye you are free echi abusi amra ne sa cheka kra bam ba ne wo mu a ne se mpanimfo age atum echi nay wo yo bibi anu ani no wa mna da ho no nyesa na gana mampani enya de ne sashase ne ase abey adwuma wo mayi wa woni a wode na hwan ne be implement na hwan ne be hwese be ye adwuma da bia mi asamu a meka ne se wo man ya yatimu ewa hu se mra no enche wo a enche wo a wa hwe ya be kase na gana de na mra nya adwuma na mra nya adwuma mra ne bi enya adwuma se su mu se yi se ayire wo pa se tatwe kita wo a na be hu se mra no ye wo mu a se o ma ye o ma dwen se o be hwe se mra no be ye adwuma e be ye adwuma e ti abusia ene ye be hwe LGBTQ plus yanyaji ya tumua diena yeshe ni mwe asofuwa wa sodi jina ye mpenifobia wa jijine mude ndende mpenpensuwa ye de edrini na ne ushe krata Catholic Bishop Conference de uye ni nache se ufrewonia wadi atum krata anu omudi abetum na omusu omate se amani bi ahyase e boko kwani donors ni bi omo a etoda ye budget win say yakom masika yi ye ni enimu oni say yetumi twro na ye di akwagina ho no musa fi sika ye hwe enimu say ye bedie no e ye opipi huha na emum say sika ni kita ya na da ho no mo aye fade abo man ne ho brade da bi ente ne sa e ye tro ye aye begigi ye wo mayi mu ani aman bi a wo beso yasne e wo sa yakom masika nhyehye ni echi sa donors no ni omo ewo mu a o munyi sika mfa akwai ni we ni ene yesi ebi ahyase e bonche ne dendende san magemra na tumu mu hunsu asom adwade de ya na emu ndwade mu nko na mko dware panimfo a woda Catholic Bishop Conference ano e kire se the fast say ye hunsu nsu ye dwade no nkire se enu nti obi e tutu anuma hu bi a na odi abegina honom se aboa beni ana se obi a so ane bore gusu bi a wodu ye so ane waja de agu honom eti president yo da Ghana Catholic Bishop Conference ano Most Reverend Matthew Kwesi Jemfi e kire mo se da bi enye enye sese nti ana sa eti ne wo mu ane se se mo se mbe ma kom na aku ye wo se mo se mo mu aye ni nyame ne hwe nipa nyame ene hwe nipa nti mo mfa munku edwade aye ho mpae se sa na mo beka de ya ene opoku fa nku edwade e ho bepae abushia sansemi edapono so anope sada so ena enei yede yani ebeche mu ane ebehwe adroba fo enka mumuku GPRT for agent MTC for agent mu concern drivers ne woni aka nyina akire mu se ya tofam ubom ya tofam ubom mo so de no chese wo hu se ne niema esi ekro echi efri bosumi a yebesimu na kan ne tosro mienu mu wo to ahyentiade mu ohanche mu aduo 20% increase en wo de eba TNT emu eti abusia anopai ebehwe hono mo eso na watwi su wunim se empanimfo miensa empanimfo miensa me kampanimfo miensa empanimfo miensa wonu mu etu wo ho asi hono mo se da bi o maya manyosem eniema bi enkoyie wo mu ye kan ya manyosem kwan ye fa so eye no edru se wo se ye ye campaign ye se ye nkona ye nkonkoto aba na yenyi empanimfo a obedi animu aboa ma amanyoku ahodo no odwumadi a wodi akoso no empanimfo miensa en wo kire mose da bi eniema bi enkoyi ya
shada yi nipa kakre bi se money delegacy du ho no mo amonko to aba wo mo kwa no o makwo yi nipa na nipa bebrebe nu a wo kan ma nyoko nu nyina moto wona mo hwe mo pa mu mpo na ye chese ye na be tshe mo so abehye mo so se twan se wei en wo ni mani enti si obi a ye party birthday a wotu ani du su de a ani edu senke ye to aba na ye kanifo obedia ma nyoko na ni mu enki ye ma ho kwai na sa nipa ni nyina nto aba ni bi eti asem no ohwa na watwi ani ye supreme court professor Kwabena Frimpong Boate Dr. Nyaho Tamaklu Dr. Christian Amwakunuama eka ho ene o maka bomu ese debi yemfanko supreme court na supreme court mra no ye duru ho a yenkyrem na yenhwe se amanyofu ewo wo se atumi ni so obeka se nipa kakra bi munko nam koto aba muni derigese sia henfo ye nyadin di chenkyrenkye di ama wo se ye frɛ wo sia henfo munne si hene ehe eno no emra no ye behwem enti anti delegate system anase beka nse ADS ene ye hwe se supreme court ruling die ne be firi ho no mo aba na na watwi wohwe a MPP amanyoko no die o mate o mo mate mo o mo kire se o mo nyintum na nyintum kyna NDC for su dimrika no mo si o ye tekire ye gidi se ye ye nhyehye bi sa ebeboa pa CPP for so se ye hwe tekire nhyehye bi sa ebeboa na NDC amanyoko na akoye ne se asempanimfo no enye obi a na ne bodwo so Pati mpenimfuo ni bi kirese eh na mu eye sen kirese ba ne sen na mu dimirika akota akire wa bra ne kan ko chia mfa dwena nsi gina ye ewo eti aye be ebusu ansem ni bi eka we ho na anopai ye de eba nti wa fidie da ha sei a enche interviews no ye de beto amso na mame faseda emma production team no me ka sei Dominic Kisieboa, Kwakuchum, Jackson of Saint Yamwa, Ben Digazi, Joel, and Anopei, Ochinchim, Edematum, Ewo social media platforms, Ahuro Ninada so, say ye YouTube, say ye Facebook, Joel Adaruma, and Wodemiatum. Oma yine Kwabena Sante, and Philip Osebun so, Etechid and Dain, and Edumedi, ye de Ebremo. Midi, Edia Kria, Boachiwe, Yadom, Ufremi ABYA. Major so from me ABY major so na ne wa santimantem no anopaya make say ene eja dampam den den den den den den den den den inu abe masami jemfi siu ya woda gold border no na se ura andrews kwame amankwa edafem yenyina yenim awre hosem a isiye Nansen entem abusua no twintonto no ene ena bere no aso eti anopaya eja kwame amankwa edampem ewo ohwim ne fie ho no mo a ne fie ye wo ohwim kmase asem ena making odampem efri anopa no nsia ye kosi no nkono na abusua apaja mu no omse ne sie no ebeye kukuwa muade yo private barrier ena unumo ebeye uwie ya nese ewe ya donko ebu siyano asabe tinase ewo officer smith ridge park unumo wa ena yiyo no ebe koso amia atomo wa ochina asedaso mno ebe koso ewo presby asafoye wobo shen kumase emu eti ebu siyano kenyina ano anie woka nese adeshe mumeja mwonie na ene Ura Andrews Kwame amankwa untumi enkata nechi kura untumi nya na kwai ebusia nsem no de ene bebre ene ye de ebremo